yamie. Na se mi bon kompon kon yon mechi. Baby a mi fre. Ali baby a me jui. O de fwo. Wa na ube chumi a ye wey. Ah. Na se mi susu pou susisi. Step back.